tuarna polhok na ti larun se tu ka arvan ruata ani tu ti song tu tu mazare moi hun na ka shwani ai zola kan manau te chu ani tuna chuan ramai laun kan mang ve thunganga hc la sang loranan se zo than moi le larin di ki khyang de te hanlo zai don ani amma se mera tan pelai iporang u nan se zo than moin arun sang